0: Temili moa.
1: Hei, kasiere ngonga e mis.
0: Ja.
1: Temili moa. Osa aure ngonga. Efa umua vai do lang fai.
0: O moa, omua. M-O-U-R-E. Temili, omua lang fai.
1: Lei, ai. Seri.
0: Ose sera mere sau I le. Le internet. South African singer Emily Moore performed the South African national anthem Ngosi Sikelei Afrika.
1: Ole ingonga sauru ngor TV.
0: Oh.
1: Emily Chena.
0: Oh. De o fai poi pora kengi. O fai poi pora nga long fai mo fai poi pora nga.
1: Ya. Ingonga. O sauru ngor TV. Emily nga nga usore vi yo bu.
0: Temiri
1: Ire nga polisi.
0: Ngani. Oile yung ngani lang mapi. Ese ngani. Ere yung ngani.
1: Polisi amak ero nga ingo ore nga.
0: Emo. Se ka umbeli ngomu mua mua la. Se.
1: Ya makanya sih, dong lah, lo ngapain sih?